Žama tas nemekne. Žamana kakic iz panakan salikneri žamanakne. Geotiles salikner eksterjeric. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր.